Hatiye gotin, u pir gotin jiş bu ko, xastna keçan hene, veki bala xa bite kode, dibe ko qihza keça ko, ma xaza xa, u diyawe ji bixaze, u her veki din, u her aliye ki, bu keke xa, liko hesbeki dikire mirovan, u vehin jiş ko, şine yegon, bi dora ko hesbere ji diketin, u di çun cihe ko, Guhartina tişte pir balkiş, u li wirjî çêdibû. Ku caran her aliyekî li cilê xwe jî ku diskinîn. U daxwastin aliyên din jî ku berava wan jî were. U caran jî jinên ku aliyekî dijî dev ku davêtin her. U dibû sedema kuna bûna berdalê. Yan jî ku ji bo ku ti nazaniya aliyekî radibû. و بوکشی آلیه دنجی در آواندنا افجی تشتاجی هرمی بسترانا اوکو تکراوانی شیرانی و بالکی شیه دهاتن کرن. و هر وحاجی آلیه کی پسنان جوانن اوکو زنجین بکاکو خاجی ددا. و بوکشی جی آلیه دنجی خودیان کو درقسی و دکرن لی هر دمیجی کو گهورتنا دچو سره.